0: Ya, tai kok bisa sab lah ye? Tini mesti kota mana borok ma mesen ka. Sikade amba ke nor bo hai chung rok ta tong le sikade. Nong le bai brok bai ka thai tong le sikade. Sen hai chung tong hai sen ke bang ma jing za lok kalai mano. On ba ke nor rok hai chung ta tong le sikade. Bai ap khai tong le sikade. Sak sang no to tor jak le sikade. Hai ke bus kan salam ma ke te bo khna to khna tok. Na taro sen pa di sikade. Hai ke bilu nung tini panda wa ta mo sai khna ni kamu.
1: Risabe khna nai.
0: Hai ke khna to ke do ni risa mung no risabe khna ni.
1: An ta bo risabe khna nai. An ni ri jai ni ro cha an khen da ba. Na shi ka na ba cha ro ni risam sa ban ba gi cha wa shi ka. No ka ni re ba shin ja ba lai ba ri ka. Shin ja ba lai ba ri ka. अनि रुजा सिनियर बच्चा अनि खेन्दा भयो सिनियर सिका न बच्चा रङ रिसलाम स बन बकि चाव सिका नगाने रे ने भई सिन्जा बेलै बाटी का सिन्जा बेलै बरी का हा गटुङ अन्द सारे न सकिर वन सिने लुवासा हा गटुङ अन्द सारे न सकिर वन सिने लुवासा सकिर फुरो लगि वतांगै नंग करो मा बदा नै करो मा बदा अनि समङ अरुण पाक्या
0: Hake bilio ni risang ngobla ke kana to kana tangga boki sa koroza ka tai uli pando mai tep kana to risang musun padi do bilio hake tai boci ni pando ni joto mi slai boci ko blai kana bini omo boki sa ko hake seng tabu bebe nung sini pando wo tamo sai kana na kamu doni ni bebe doni ni kok tang no kana to kai sai kana ni
2: No bar ke sang si chip kumba hai matam chip chip sati chung gu dig dig gulu shu lik lik te chung tung chep chep ama himu tap tap bok sa bo kep kep ani
0: hai ke bini bok sa koroza ka black no bara nini kok tang nini kok glob black no khna to ka uli pano te bo khna to khna ka sru hai do
2: e
0: ta koros ye sigala uli pano ro ka
2: e
0: हाके खातो नुजिने पांदाव तम साइ खना नाय गमु
1: आं केरन को थुम साइ खना नाय
0: हाके निने केरन को थुम मा खना तो के साइ खना दे
1: बुतवा हंता
0: निने केरन को थुम गाय बुतवा
1: बुतवा हंता सालसा सोम सोमती थंगा पो गाय आ सोम न जागा तना जागा करिन खाय आ ती किनार तनी लिखा पो गाय
0: बुतवा सोम प्लांग थंगे सोम न जा तना करि जागे बो ती किनार तनी खता
1: गबो आयां अन्यो लमो फेरि छंगा बोंगाय आसम मते बेगेल ओय आबुसु गनां अर हापांगाय बोते से किबिल हाक्यांगाय अर सम गुइनु खांगाय
0: अ बुटवा बोते किनार सम कलांग थामने बबिने सम न माली आदाना
1: ए गा आ आनो थापरारी खांगाय ओसना बिनि यागो बुसु खाथामया आनि केरन कथमा अन्न बाहिया
0: हाके बिनि केरन कथमा ब्लैक न खरा तोका তাই বকিসা করজা কা বুস কা সালো খাতুং তে বখরা তো খনা তো কেরং কত মাসুর পাইছি গদে
1: ই
0: থাকে ব্লাই কেন আমবাই সাইলেন্স ইনে পান্দাও তাম সাই খনা না গামু কেরং
1: কত মা
0: থাকে নি নি কেরং কত মা না দখনা তো তো কে সাই খনা দে
1: আন কেরং কত মং গা শেয়াল বাই কামু
0: নি নি কেরং কই শেয়াল বাই কামু
1: গা শেয়াল মু কামু বাই পাতা নে মু গা গো খাপুন নে গা আই আই আর খাপুন নে দো খনা নি তা নি না ए गहमे नमो नो थंजाम नो थंजने टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग आ यार रंग हैप्पी डे
0: शाल बिन यार शाल ने हिन बिन यार सो ना कामो
1: कामो
0: कामो बिन यार सो हिन गाता ना फाबे के देखने
1: हा यार रंग हैप्पी डे शाल भाई सिंह खा बनाने दो नंगा तिबट टंग दो
0: बो बो ने कामो बोन के सो नो तिबट को लान के तोने छगाता ना
1: हाके हंगे रे रे 1 2 3 खापुंग गदो खापुंग गदो गबो गाशुवा जागा बार थांगदो ग आका मुंग तो कोल थांग ग बकलाय जे अरन ति थांग गंग गाय
0: ओ शाल गाय कैसा ति बार नाय पुरु ब बाहर माय ग आन क्लै ति थांग आता
1: आन जान ग स्मरण पाचा
0: हाके बिनि केन कथा म ब्लै केन खना तो खना
1: ए
0: बस कान सलाम माय गे ते ब खना तो केन को तो सुर पाजी सिगदे हाके आं टाम लोग नो খরকসা বরংলে কক সাই খনা না সিগদে এ আ নরক কাইসা এলএম করেন জব